0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: röst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: röst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Känner du dig ensam?
1: Mm.
0: Kanske brottas du med hopplöshet?
1: Psykisk ohälsa?
0: Eller tankar som känns, ja, för tunga att bära själv?
1: Ja, livet kan vara riktigt svårt ibland.
0: Verkligen. Och då behöver man någon att dela det med. Någon att prata med.
1: Precis. Och vi finns här för dig.
0: Ja.
1: Vi är medmänniskor som lyssnar. Som samtalar och ja, ger stöd när du går igenom en kris.
0: Mm. Du behöver liksom inte gå igenom det ensam.
1: Nej, verkligen inte.
0: Hos oss får du vara helt anonym.
1: Jätteviktigt.
0: Och vi har tystnadsplikt, så det du delar, det stannar mellan oss. Helt och hållet.
1: Ja. Och det spelar ingen roll vem du är eller vad du tror på.
0: Nej.
1: Du behöver inte vara kristen eller troende överhuvudtaget för att prata med oss.
0: Vi talar med alla. Punkt.
1: Mm.
0: Oavsett om det handlar om ensamhet eller kanske missbruk.
1: Suicidtankar, ja. Eller frågor om meningen med livet. Stort som smått.
0: Vi finns här för att lyssna. Utan att döma.
1: Och vi som svarar, vi har ju olika bakgrunder.
0: Mm.
1: Men alla är utbildade för den här uppgiften. Att vara ett stöd.
0: Just det. Vi ser väl på livet utifrån en kristen grund, kan man säga.
1: Ja, det gör vi. Men vi respekterar helt dina önskemål. Det är det viktigaste.
0: Absolut. Om du inte vill prata om tro eller om du inte önskar förbön.
1: Då accepterar vi det fullt ut. Inga konstigheter.
0: Nej. Samtalet handlar ju om dig. Om vad du behöver just nu.
1: Precis.
0: Kanske känns det lättare att skriva än att prata. Det är ju olika för alla.
1: Ja, och då kan du också nå oss via e-post.
0: Mm. Adressen är kontakt.lifeline@radiohope.se.
1: kontakt.lifeline@radiohope.se. Bra att veta.
0: Ja.
1: Men när du känner att du verkligen behöver prata med någon direkt.
0: På natten kanske. När allt känns extra tungt.
1: Ja, precis. Då finns vår telefonjour öppen för dig under helgnätterna.
0: Så tveka inte att höra av dig. Ring oss.
1: Mm. Du ringer helt anonymt på 010 49 8 10 10.
0: 010 49 8 10 10.
1: Och vi hör öppet fredag, lördag och söndag.
0: Ja, från klockan 9 på kvällen.
1: Mm. 21.00.
0: Till 6 på morgonen.
1: 06.00.
0: Hela natten.
1: Ja.
0: Kom ihåg, du är inte ensam.
1: Verkligen inte. Det finns någon som vill lyssna.
0: Våga ta steget. Ring oss.
1: Telefonnumret igen. 010 49 8 10 10.
0: 010 49 8 10 10.
1: Vi finns här för dig, särskilt när natten känns som allra mörkast.

0: God morgon och hjärtligt välkomna att lyssna till Radio Öckerö, den lokala radiostationen här i Öckerö kommun. Vi ska sända morgonandakt. Den här veckan så är det Philadelphia kyrkan på Öckerö som svarar för andakten. Och vi lyssnar till lite olika röster från den församlingen. Denna morgon så gästas vi i studion av Gabriel Göransson. Välkommen Gabriel, som också arbetar i församlingen där. Tisdagen den 9 juni har vi denna dag och det är Birger och Börje som har namnsdag. Vi säger då grattis till er. Birger, det har ett nordiskt ursprung, återfinns till och med på runstenar, och det är 2064 personer i Sverige som har Birger som tilltalsnamn. Börje är tydligen en nyare form av Birger och där är det 6017 personer som har Börje som tilltalsnamn. Denna morgon så gick solen upp 4.15 och den går ner 22.10. Prognosen för vädret då, vi börjar med den generella prognosen vid hela Göteborgsområdet. Regn, 13-14 grader, svag vind i natt, klart. Och så har jag tittat på två olika internetprognoser lokalt över Öckerområdet. Och det är mulet och regn som gäller idag. Och en prognos säger åtminstone att det kommer att regna fram till kanske 14-15 tiden idag. Och sen ska det bli uppehåll. Och den andra prognosen är lite mer oviss där, att det kan komma regn även efter där. Vi får avvakta och se. Vindförhållanden enligt vår väderstation här på Öckerö vattentorn, det är 8,0 medelvindens nu då, så att det är relativt kraftig vind. Sydost är den dominerande och senaste noteringen på vindriktningen. Och temperaturen, den har ändå nått upp till 16,1 plusgrader naturligtvis. Nu lämnar jag över till studion, Gabriel här, varsågod.
1: Tack så mycket. God morgon allihopa som vaknade upp ganska nyligen. Jag heter Gabriel Göransson, jobbar som ungdomsledare i Philadelphia kyrkan på Öckerö. Jag har strax gjort ett helt år här ute och det känns helt underbart och väldigt kul. Under den här sommaren så kommer vi i Philadelphia kyrkan och Nimbuskyrkan ha en sommar i Saltaren. Och jag har tänkt att jag ska utgå lite från Saltaren idag när jag har min morgonandakt här. Men jag tänker att jag ska börja med att be för den här stunden. Tack Jesus för en ny morgon. Tack att vi får vakna upp i din nåd Jesus idag också. Tack att du älskar oss otroligt mycket Herre. Jag ber för den här stunden nu Herre att allt som jag får tala ut ska få vara från dig Jesus. Jag ber att det som inte är från dig ska bara få rinna av Herre. Hjälp mig att sitta öppen inför dig Jesus och lyhörd inför dig Gud idag. Jag ber om det i Jesu underbara namn. Amen. Jag kommer börja med att läsa ut från psalm 42, vers 2 och 3. Det står så här. Som hjorten längtar till vattenbäckar, så längtar min själ efter dig, å Gud. Min själ törstar efter Gud, efter den levande guden. När får jag komma och träda fram inför Guds ansikte? Jag tycker det är en otroligt vacker och fina verser här, där vi kan liknas lite till hjorten efter hur mycket vi längtar efter Gud egentligen. Och hur mycket vi borde längta efter han. Jag vet att jag själv vill längta mer efter Gud varje morgon. Att man inte vill ta det här för givet på något sätt, utan att man varje morgon får vakna upp och känna att idag vill jag närma dig Gud. Idag vill jag få smaka lite mer på det här. Idag vill jag verkligen bara få närma mig mer av Gud. Och jag tror det är en bön som vi behöver be oftare, att vi vill ofta se att det ska hända saker här ute på öarna eller inne i samhället, inne i Sverige. Men jag tror att vi måste börja med att be att det ska komma en längtan i oss då också. Så att vi kan få se någonting hända där ute och att när längtan får börja i oss på något sätt. Och jag har bett det mycket den senaste tiden att jag ska få börja längta mer efter Gud. Efter den här hjorten som längtar till vattenbäckarna, att det ska få vara en längtan så vi kan sträcka oss efter till mer av Gud på något sätt. Och det finns en låt som vi ska lyssna på nu som heter just Livets vatten av Hanel Måker, som jag tycker speglar här på ett bra sätt. Så ta gärna en stund och lyssna in till den här och nu.

tycker jag är en väldigt fin låt om man lyssnar till texten. Jag vet att jag innan sa att jag skulle hålla mig i Saltaren här, och det kommer jag tyvärr inte bara göra, har jag insett nu när jag kollar mina anteckningar här, utan jag ska också läsa i Filipperbrevet, tror jag. En av mina absolut personliga favoriter av verser i Bibeln, så är det här nog faktiskt en av mina favoriter. Och det är i Filipperbrevet 4, vers 4 till vers 7. Där står det så här: gläd er alltid i Herren. Än en gång säger jag er, gläd er. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. En otroligt viktig vers för mig som betyder mycket med det här med att alltid glädja sig i Herren. Att oavsett hur livet går, vi vet att våra liv kan gå verkligen upp och ner. Men jag tror vi alltid kan finna glädje i Herren. Och jag tycker den här versen talar om det på ett gott sätt. Att vi alltid ska glädja oss i Herren. Och jag vet inte vad du går igenom just nu i ditt liv. Men jag tror vi alltid behöver vända oss till Gud. Och komma tillbaka till det som är vår första kärlek. Och påminna oss om vilken glädje vi har i Herren. Om allt som han gjort för oss. Allt som han kommer göra för oss. Att bara få vila i det. Och lita på det och hitta glädje i det. För det är någonting otroligt gott. Och det smittar vidare sig till vers 5 sen. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Att om vi är glada i Herren hela tiden och går runt och verkligen sprider ett leende på våra läppar som smittar av sig, så kommer andra människor runt om att se att vi har någonting annorlunda. Jag tänker gå in lite på det jag pratade om i början med att jag vill se en förvandling här ute på Anna. Och jag tror det börjar lite på något sätt i hur vänliga vi kommer vara mot varandra. Går man runt och ler och är trevlig mot många människor och sånt, då kommer många se på en att man har någonting annorlunda. Och då kommer folk börja fråga och undra och tänka, vad har den där? Det där vill jag också ha. Och sen står det vidare där i vers 6. Bekymra inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkalla med tacksägelse. Otroligt bra. Det blir en sån trygghet till mig att stå så tydligt, bekymra inte för något. Jag tror att min generation som lever nu, ja, jag är född 2004, vi är väldigt en generation som oroar sig rätt mycket för saken då. Vi har allt med miljön att göra, allt med krig och sånt att göra, som många oroar sig för. Och jag vet inte vad du hemma där sitter och oroar dig för just nu. Men det står tydligt att vi ska inte bekymra oss för något. Utan vi ska låta Gud få veta allt. Alla våra önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Att vi kan verkligen få be om allt. Tacka Gud i allt. Och låta han höra alla våra önskningar. Och då står det efter så här: då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Att Guds frid som övergår allt förstånd, det är ju någonting fantastiskt verkligen. Att få vila i Guds frid. Att ha det med sig i sitt liv, att jag kan få vila i Guds frid. Och det är frid som övergår allt förstånd. Vi kan inte riktigt förstå egentligen hur mycket frid det är. Och all glädje det. Utan det är verkligen någonting fantastiskt det. Och jag tror att när vi låter Gud får veta allt om våra böner och tacksägelser, så har vi en mer öppenhet i vår relation med honom. Och vi verkligen får lägga allt till honom och lägga vår längtan i hans händer också. Att om vi ber om en längtan efter att Öckerö kommun ska få se mer av Jesus, så kommer det ske. När vi lägger i Guds händer och låter han få veta allt om det här. Vi ska få lyssna på en till låt nu som heter Fridens Gud, som också är lite på temat med det jag läst precis. Vi kommer att lyssna på ungefär 4 minuter den, lite mindre än hela låten, men den kommer här.

Det var låten Fridens Gud. Som jag tycker är en väldigt fantastisk låt också. Som får påminna oss om Fridens Finstas Gud. Väldigt viktig låt i många situationer, tror jag. Jag ska komma tillbaka nu till Saltaren. Och då kanske många av er jublar att jag är tillbaka i Saltaren och inte någon annanstans. Vilket vore toppen. Jag kommer läsa några verser ur psalm 51 nu. Och psalm 51, för er som inte har koll på det, är en psalm som David skriver efter han har varit med Batseba. För er som inte har koll på den berättelsen så kan man läsa den i Bibeln, vilket är underbart. Det är ingen text jag har tid att läsa nu tyvärr, men vill man läsa den så kan man göra det nu sen efter den här morgonandakten. Det står så här från vers 3. Gud, var mig nådig efter din godhet. Utplåna mina överträdelser efter din stora barmhärtighet. Tvätta mig ren från min skuld. Rena mig från min synd. För jag känner mina överträdelser och min synd är alltid inför dig. Mot dig, just mot dig har jag syndat och gjort det som är ont i dina ögon. Därför har du rätt när du talar. Du är ren när du dömer. Ja, med skuld är jag född och med synd blev jag till i min moders liv. Du älskar sanning i hjärtat. Lär mig då vishet i mitt innersta. Rena mig med isop så att jag blir ren. Tvätta mig så att jag blir vitare än snö. Låt mig höra fröjd och glädje. Låt det ben du har krossat få jubla. Vänd bort ditt ansikte från mina synder. Utplåna all min skuld. Skapa mig, Gud, ett rent hjärta. Och ge mig på nytt en frimodig ande. Förkasta mig inte från ditt ansikte och ta inte din heliga ande ifrån mig. Låt mig åter få glädjas över din frälsning och håll mig uppe med en villig ande. Jag ska lära överträdande dina vägar så att syndare omvänder sig till dig. Sen står det lite längre ner från vers 18. Så här, slaktoffer gläder dig inte, annars skulle jag ge dig det. Brännoffer vill du inte ha. Det offer Gud vill ha är en förkrossad ande. Ett förkrossat och bedrövat hjärta föraktar du inte, Gud. Det kan jag se som en väldigt tung psalm. Och det håller jag helt och hållet med om. Det är en psalm som på mycket beskriver ändå det här. Den här tomheten man kan känna efter man gjort en tydlig synd på något sätt i sitt liv som man behöver omvända sig om ifrån. Och jag har haft som vana att läsa den här psalmen varje morgon ett tag. Och jag tycker det blir en sån skön start varje morgon att få påminna sig om att man vet vad, Gud är med mig. Gud förlåter mig. Och hur det här från vers 18, hur slaktoffer gläder det inte. Brännoffer vill du inte ha, utan det offer Gud vill ha är en förkrossad ande. Och jag tänker det låter i mina öron rätt hårt egentligen på något sätt. Att Gud vill ha en förkrossad ande. Men jag tror han vill ha det för att vi ska behöva Gud. Har vi inte någonting som är fel i våra liv, då behöver vi inte Gud på samma sätt. Jag tror vi behöver verkligen lita, ha vissa situationer i våra liv där vi helt och hållet förlitar oss på Gud. Att vi lever i ett så pass bra samhälle här i Sverige. Vi har det så otroligt gott och välställt i allt vi gör nästan. Så att egentligen så kan man vara hård och säga att vi skulle inte behöva Gud. För vi klarar oss utan det. Men jag tror att vi är i ett stort behov av en Gud som övergår allt förstånd. Där man finner frid, där man finner kärlek, där man finner hopp. Men jag tror vi måste hitta stunder i våra vardag, i våra liv, där vi verkligen behöver Gud på riktigt. Där vi får förlita oss helt och hållet på honom. Jag tänker att vi har sån fantastisk sjukvård här i Sverige. Blir någon sjuk i vår församling? Det är klart vi ber för den. Men vi vet att den kommer få klara sig rätt väl på sjukhuset. Jag har hört vissa historier om missionärer som varit i Afrika. Och så kom man dit och sjukvården är inte lika bra där som den är här i Sverige. Och hur man förlitar sig på ett helt annat sätt till bönens kraft där nere. För att man är mer orolig för den personen om den ska råka in till sjukhuset. För man vet att det kommer få inte klara sig då. Jag tror vi behöver ha samma längtan och samma hopp och samma tillit till bönen här.
att förlita oss helt på det. Och verkligen så här, jag kan få med och be för någon och den kan bli frisk. Vi kan läsa om och om och om igen i Bibeln om hur Jesus går runt och hela folk, om hur apostlarna hela folk. Och jag tror att vi har samma ande i oss idag. Att det är samma Gud som är verksam. Att det inte behöver vara någon skillnad på något sätt. Utan om vi förlitar oss starkt på att Jesus kommer göra någonting i oss, så kommer det ske. Jag tror vi behöver tro lite mer ibland i vår vardag. Att jag vet att jag vill se en förvandling här ute på Öckerö kommun. Och jag tror ni som lyssnar vill också det. Och om vi väl börjar be för det, så kommer det ske. Om vi vågar be de här lite tunga bönerna. Att men Gud, använd mig så som du vill att jag ska bli använd på. Vill du att jag ska bli använd för att finnas till för mina grannar? Eller vill du att jag ska gå runt, kanske sitta i klova på fiket där och ta hand om människor? Eller vad du än vill, Gud. Så låt mig få bli använd på det bästa sätt, Jesus. Jag tror det finns någonting fantastiskt i det. Att bara få helt och hållet lita på Gud. Och vi ska nu få avsluta till en låt av Bengt Johansson med Bara i dig.

Du lyssnar till Radio Öckerö. Vi har sänt morgonandakt. Den här veckan så är det Philadelphia kyrkan på Öckerö som svarar för andakterna. Och med här i studion denna morgon hade vi Gabriel Göransson. Vi kommer att lägga ut en nytagen bild på Gabriel här på vår hemsida och på vår app. Nu är det lite missljud här i bakgrunden och det beror på att man borrar här. Det är en hel renovering av församlingshemmet här. Vi ska också berätta att den här morgonandakten kommer att sändas i repris idag klockan 10.00 i Radio FM 94,1. Och ni som har tillgång till app och hemsida, ni vet att ni kan ta del av den här sändningen när ni så önskar. Programansvariga för morgonandakterna i Radio Öckerö, det är då Öckeröarnas kristna råd. Vi påminner också om att det här är vecka 24 i ordningen, vecka 25 till och med 29. Då har vi sändningsuppehåll ifrån Öckeröarnas kristna råd. Därmed så vill jag önska oss alla en fin tisdag och på återhörande här i Radio Öckerö. Tack!

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: god morgon och hjärtligt välkomna att lyssna till Radio Öckerö, den lokala radiostationen här i Öckerö kommun. Vi ska sända morgonandakt. Den här veckan så är det Philadelphia kyrkan på Öckerö som svarar för andakten, och vi lyssnar till lite olika röster från den församlingen. Denna morgon så gästas vi i studion av Gabriel Göransson. Välkommen Gabriel, som också arbetar i församlingen där. Tisdagen den 9 juni har vi denna dag, och det är Birger och Börje som har namnsdag. Vi säger då grattis till er. Birger, det har ett nordiskt ursprung, återfinns till och med på runstenar, och det är 2064 personer i Sverige som har Birger som tilltalsnamn. Börje är tydligen en nyare form av Birger, och där är det 6017 personer som har Börje som tilltalsnamn. Denna morgon så gick solen upp 4.15 och den går ner 22.10. Prognosen för vädret då, vi börjar med den generella prognosen vid hela Göteborgsområdet. Regn, 13-14 grader, svag vind i natt, klart. Och så har jag tittat på två olika internetprognoser lokalt över Öckerö-området. Och det är mulet och regn som gäller idag. Och en prognos säger åtminstone att det kommer att regna fram till kanske 14-15 tiden idag. Och sen ska det bli uppehåll. Och den andra prognosen är lite mer oviss där, att det kan komma regn även efter där. Vi får avvakta och se. Vindförhållanden enligt vår väderstation här på Öckerö vattentorn, det är 8,0 medelvindens nu då, så att det är relativt kraftig vind. Sydost är den dominerande och senaste noteringen på vindriktningen. Och temperaturen, den har ändå nått upp till 16,1 plusgrader naturligtvis. Nu lämnar jag över till studion, Gabriel här, varsågod.
1: Tack så mycket. God morgon allihopa som vaknade upp ganska nyligen. Jag heter Gabriel Göransson, jobbar som ungdomsledare i Philadelphia kyrkan på Öckerö. Jag har strax gjort ett helt år här ute, och det känns helt underbart och väldigt kul. Under den här sommaren så kommer vi i Philadelphia kyrkan och Nimbuskyrkan ha en sommar i Saltaren. Och jag har tänkt att jag ska utgå lite från Saltaren idag när jag har min morgonandakt här. Men jag tänker att jag ska börja med att be för den här stunden. Tack Jesus för en ny morgon. Tack att vi får vakna upp i din nåd Jesus idag också. Tack att du älskar oss otroligt mycket Herre. Jag ber för den här stunden nu Herre, att allt som jag får tala ut ska få vara från dig Jesus. Jag ber att det som inte är från dig ska bara få rinna av Herre. Hjälp mig att sitta öppen inför dig Jesus och lyhörd inför dig Gud idag. Jag ber om det i Jesu underbara namn. Amen. Jag kommer börja med att läsa ut från psalm 42, vers 2 och 3. Det står så här. Som hjorten längtar till vattenbäckar, så längtar min själ efter dig, o Gud. Min själ törstar efter Gud, efter den levande guden. När får jag komma och träda fram inför Guds ansikte? Jag tycker det är en otroligt vacker och fina verser här, där vi kan likna lite till hjorten efter hur mycket vi längtar efter Gud egentligen, och hur mycket vi borde längta efter den. Jag vet att jag själv vill längta mer efter Gud varje morgon, att man inte vill ta det här för givet på något sätt, utan att man varje morgon får vakna upp och känna att idag vill jag närma dig Gud, idag vill jag få smaka lite mer på det här, idag vill jag verkligen bara få närma mig mer av Gud. Och jag tror det är en bön som vi behöver be oftare, att vi vill ofta se att det ska hända saker här ute på öarna eller inne i samhället, inne i Sverige. Men jag tror att vi måste börja med att be att det ska komma en längtan i oss då också, så att vi kan få se någonting hända ute, och att när längtan får börja i oss på något sätt. Och jag har bett det mycket den senaste tiden, att jag ska få börja längta mer efter Gud, efter den här hjorten som längtar till vattenbäckarna, att det ska få vara en längtan så vi kan sträcka oss efter till mer av Gud på något sätt. Och det finns en låt som vi ska lyssna på nu som heter just Livets vatten av Hanna Elmåker, som jag tycker speglar här på ett bra sätt. Så ta gärna en stund och lyssna in till den här och nu.

tycker jag är en väldigt fin låt om man lyssnar till texten. Jag vet att jag innan sa att jag skulle hålla mig i Saltaren här, och det kommer jag tyvärr inte bara göra, har jag insett nu när jag kollar mina anteckningar här, utan jag ska också läsa i Filipperbrevet, tror jag. En av mina absolut personliga favoriter av verser i Biblerna, så är det här nog faktiskt en av mina favoriter. Och det är i Filipperbrevet 4, vers 4 till vers 7. Där står det så här: "Gläd er alltid i Herren. Än en gång säger jag er, gläd er. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus." En otroligt viktig vers för mig som betyder mycket, med det här med att alltid glädja sig i Herren. Att oavsett hur livet går, vi vet att våra liv kan gå verkligen upp och ner. Men jag tror vi alltid kan finna glädje i Herren. Och jag tycker den här versen talar om det på ett gott sätt. Att vi alltid ska glädja oss i Herren. Och jag vet inte vad du går igenom just nu i ditt liv. Men jag tror vi alltid behöver vända oss till Gud. Och komma tillbaka till det som är vår första kärlek. Och påminna oss om vilken glädje vi har i Herren. Om allt som han gjort för oss. Allt som han kommer göra för oss. Att bara få vila i det. Och lita på det och hitta glädje i det. För det är någonting otroligt gott. Och det smittar vidare sig till vers 5 sen. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Att om vi är glada i Herren hela tiden och går runt och verkligen sprider ett leende på våra läppar som smittar av sig, så kommer andra människor runt om att se att vi har någonting annorlunda. Jag tänker gå in lite på det jag pratade om i början, med att jag vill se en förvandling här ute på Anna. Och jag tror det börjar lite på något sätt i hur vänliga vi kommer att vara mot varandra. Går man runt och ler och är trevlig mot många människor och sånt, då kommer många se på en att man har någonting annorlunda. Och då kommer folk börja fråga och undra och tänka, vad har den där? Det där vill jag också ha. Och sen står det vidare där i vers 6. Bekymra inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkalla med tacksägelse. Otroligt bra. Det blir en sån trygghet i mig att stå så tydligt, bekymra inte för något. Jag tror att min generation som lever nu, ja, jag är född 2004, att vi är väldigt en generation som oroar sig mycket för saken då. Vi har, ja, men, allt med miljön att göra, allt med krig och sånt att göra, som många oroar sig för. Och jag vet inte vad du hemma där sitter och oroar dig för just nu. Men det står tydligt att vi ska inte bekymra oss för något. Utan vi ska låta Gud få veta allt. Alla våra önskningar genom bön och åkalla med tacksägelse. Att vi kan verkligen få be om allt. Tacka Gud i allt. Och låta han höra alla våra önskningar. Och då står det efter så här: då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Att Guds frid som övergår allt förstånd, det är ju någonting fantastiskt verkligen. Att få vila i Guds frid. Att ha det med sig i sitt liv, att jag kan få vila i Guds frid. Och det är frid som övergår allt förstånd. Vi kan inte riktigt förstå egentligen hur mycket frid det är. Och all glädje det. Utan det är verkligen någonting fantastiskt det. Och jag tror att när vi låter Gud får veta allt om våra böner och tacksägelser, så har vi en mer öppenhet i vår relation med honom. Och vi verkligen får lägga allt till honom och lägga vår längtan i hans händer också. Att om vi ber om en längtan efter att Öckerö kommun ska få se mer av Jesus, så kommer det ske. När vi lägger i Guds händer och låter han få veta allt om det här. Vi ska få lyssna på en till låt nu som heter Fridens Gud, som också är lite på temat med det jag läst precis. Vi kommer att lyssna på ungefär 4 minuter, den, lite mindre än hela låten, men den kommer här.

Det var låten Fridens Gud. Som jag tycker är en väldigt fantastisk låt också. Som får påminna oss om Fridens Finstas Gud. Väldigt viktig låt i många situationer, tror jag. Jag ska komma tillbaka nu till Saltaren. Och då kanske många av er jublar att jag är tillbaka i Saltaren och inte någon annanstans. Vilket vore i toppen. Jag kommer läsa några verser ur psalm 51 nu. Och psalm 51, för er som inte har koll på det, är en psalm som David skriver efter han har varit med Batseba. För er som inte har koll på den berättelsen så kan man läsa den i Bibeln, vilket är underbart. Det är ingen text jag har tid att läsa nu tyvärr, men vill man läsa den så kan man göra det nu sen efter den här morgonandakten. Det står så här från vers 3. Gud, var mig nådig efter din godhet. Utplåna mina överträdelser efter din stora barmhärtighet. Tvätta mig ren från min skuld. Rena mig från min synd. För jag känner mina överträdelser och min synd är alltid inför dig. Mot dig, just mot dig har jag syndat och gjort det som är ont i dina ögon. Därför har du rätt när du talar. Du är ren när du dömer. Ja, med skuld är jag född och med synd blev jag till i min moders liv. Du älskar sanning i hjärtat. Lär mig då vishet i mitt innersta. Rena mig med isop så att jag blir ren. Tvätta mig så att jag blir vitare än snö. Låt mig höra fröjd och glädje. Låt det ben du har krossat få jubla. Vänd bort ditt ansikte från mina synder. Utplåna all min skuld. Skapa mig, Gud, ett rent hjärta. Och ge mig på nytt en frimodig ande. Förkasta mig inte från ditt ansikte och ta inte din heliga ande ifrån mig. Låt mig åter få glädjas över din frälsning och håll mig uppe med en villig ande. Jag ska lära överträdare dina vägar så att syndare omvänder sig till dig. Sen står det lite längre ner från vers 18. Så här, slaktoffer gläder dig inte, annars skulle jag ge dig det. Brännoffer vill du inte ha. Det offer Gud vill ha är en förkrossad ande. Ett förkrossat och bedrövat hjärta föraktar du inte, Gud. Det kan ses som en väldigt tung psalm och det håller jag helt och hållet med om. Det är en psalm som på mycket beskriver ändå det här. Den här tomheten man kan känna efter man gjort en tydlig synd på något sätt i sitt liv som man behöver omvända sig om ifrån. Och jag har haft som vana att läsa den här psalmen varje morgon ett tag. Och jag tycker det blir en sån skön start varje morgon att få påminna sig om att... att man vet vad, Gud är med mig. Gud förlåter mig. Och hur det här från vers 18, hur slaktoffer gläder det inte. Brännoffer vill du inte ha. Utan det offer Gud vill ha en förkrossad ande. Och jag tänker det låter i mina öron rätt hårt egentligen på något sätt. Att Gud vill ha en förkrossad ande. Men jag tror han vill ha det för att vi ska behöva Gud. Har vi inte någonting som är fel eller då behöver vi inte Gud på samma sätt. Jag tror vi behöver verkligen lita, ha vissa situationer i våra liv där vi helt och hållet förlitar oss på Gud. Att vi lever i ett så pass bra samhälle här i Sverige. Vi har det så otroligt gott och välställt i allt vi gör nästan. Så att egentligen så kan man vara hård och säga att vi skulle inte behöva Gud. För vi klarar oss utan det. Men jag tror att vi är i ett stort behov av en Gud som övergår allt förstånd. Som, där man finner frid, där man finner kärlek, där man finner hopp. Men jag tror vi måste hitta stunder i våra vardag, i våra liv, där vi verkligen behöver Gud på riktigt. Där vi får förlita oss helt och hållet på honom. Jag tänker att vi har sån fantastisk sjukvård här i Sverige. Blir någon sjuk i vår församling? Det är klart vi ber för den. Men vi vet att den kommer få att klara sig rätt väl på sjukhuset. Jag har hört vissa historier om missionärer som varit i Afrika. Och så kom man dit och sjukvården är inte lika bra där som den här i Sverige. Och hur man förlitar sig på ett helt annat sätt till bönens kraft där nere. För att man är mer orolig för den personen om den skulle åka in till sjukhuset. För man vet att det kommer få inte klara sig då. Jag tror vi behöver ha samma längtan, samma hopp och samma tillit till bönen här.
att förlita oss helt på det. Och verkligen så här, jag kan få med och be för någon och den kan bli frisk. Vi kan läsa om och om och om igen i Bibeln om hur Jesus går runt och hela folk, om hur apostlarna är hela folk. Och jag tror att vi har samma ande i oss idag. Att det är samma Gud som är verksam. Att det inte behöver vara någon skillnad på något sätt. Utan om vi förlitar oss starkt på att Jesus kommer göra någonting i oss, så kommer det ske. Jag tror vi behöver tro lite mer ibland i vår vardag. Att jag vet att jag vill se en förvandling här ute på Öckerö kommun. Och jag tror ni som lyssnar vill också det. Och om vi väl börjar be för det, så kommer det ske. Om vi vågar be de här lite tunga bönerna. Att men Gud, använd mig så som du vill att jag ska bli använd på. Vill du att jag ska bli använd för att finnas till för mina grannar? Eller vill du att jag ska gå runt, kanske sitta i klova på fiket där och ta hand om människor? Eller vad en vill, Gud. Så låt mig få bli använd på det bästa sätt, Jesus. Jag tror det finns någonting fantastiskt i det. Att bara få helt hållet lita på Gud. Och vi ska nu få avsluta till en låt av Bengt Johansson med Bara i dig.

0: Du lyssnar till Radio Öckerö. Vi har sänt morgonandakt. Den här veckan så är det Philadelphia kyrkan på Öckerö som svarar för andakterna. Och med här i studion denna morgon hade vi Gabriel Göransson. Vi kommer att lägga ut en nytagen bild på Gabriel här på vår hemsida och på vår app. Nu är det lite missljud här i bakgrunden och det beror på att man borrar här. Det är en hel renovering av församlingshemmet här. Vi ska också berätta att den här morgonandakten kommer att sändas i repris idag klockan 10.00 i Radio FM 94,1. Och ni som har tillgång till app och hemsida, ni vet att ni kan ta del av den här sändningen när ni så önskar. Programansvariga för morgonandakterna i Radio Öckerö, det är då Öckeröarnas kristna råd. Vi påminner också om att det här är vecka 24 i ordningen, vecka 25 till och med 29. Då har vi sändningsuppehåll ifrån Öckeröarnas kristna råd. Därmed så vill jag önska oss alla en fin tisdag och på återhörande här i Radio Öckerö. Tack!
1: Denna sändning var en repris från i morse klockan 8.15.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: röst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: röst och ett nytt topp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: Ooh, hey!
1: I told him I was gonna sing on this track. I don't know what they tell me. I'm told him I'm gonna sing. I'm trying to ask me.
2: Hey, Fred! I know you still play the bass, man. Why don't you pick up that bass and let's do a little something.
3: Reklam.
4: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: röst och ett nytt topp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: failure nor fall, there's no sin you don't already know. So let the truth be told.
1: Reklam.
2: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: röst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: röst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.